0: Mas quente. Era o estúdio.
1: Rogo muhikati. Baba bakinanyi herawe. Ekote kote remos. Rupeleliwa ni hiku ne muhikati mahiku mararo. Mweru wa setembro.